Sempika urmangari. Sayang tami nyu kan cita pria cecirka. Hatari cik jius tamanya ichi. Kang kunapa ay caka syaikus kami. Kang kunapa kang maka jius tamanya na tayu ya kumari. Tentasyon pe ama urmangi cika. Jius tamanya ichi nispa ya cecirka.